yeshinis, hermanos, muy buenas tardes. Bay ayone yetoj yetual hun lahui chumanko alitila. Hun el shamas chimilzo baye yetoj shin baitalil toloje huklebnen kopa. Yin hunok shamahan ko programa toloje